0: tako je.
1: Evo sači, evo sači, evo sači,
0: evo ga,
1: evo sači,
0: evo sači,
1: evo sači,
0: doktore! Šta zna žene, šta je nedosvatljivo? Doktore!
2: Evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo sači, evo